前日はですし、ですがそういはハルブヒー、Du warst mein Glück, warst mein ganze Welt.